0: ngategenaba kubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nituga sunsula nituga kutusako ngatega chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM.
1: النشرة الإخبارية
2: غانو جيما وليري كوبال FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mwasem tena balunji ya bache kumide kuchikumo samvaka. Tunyeze mwenda pal. FM ekule ili umatu wabrijo. Kade kamulide kafago jambu juvage sawenu. Nguka kusuminanze na nsumba nethira. Akachikwa kebio kulondo na kuruwa lero. Wekata ndiko kusunsula we guanyize chifacho mbako mchalo. What district ye Kalangala. Okusinzira kumwagezi wakachikwa kebio kulonda Julius Muchunguzi. Ategeze zango kusunsula kuno we kugendo kumala ina kwebili. Ona kuruwa lero nuna kuruwa ncha. Nchina juki nwanti. Yaliombako wechitundu chino Helen Nachimuli. Yavambula mbwanseno. Jepovu deko kato okulonda kuno mkuwa kubela unge na kuzo mwezi abidi munya omwezi ogwo mukaga.